Mongoliya, Xitay və Qazqıstan qıçsızılğan Altayla tağları, dəryaları və ünkürləri bilən insaniyyətə təbiət bilən süzülüşünü ügətkən qədimi bir coğrafiyadır. Minglərcə il ilgirə insanlar bu qiyalıqlağa hayvanatlarını, av görünüşlərini, atlarını və kiyiklərini uyub süzğan. Ne zamanla ötdü, insanlar və mədəniyyətlə özgərdi, amma taşlağı qaldırılğan izla öz bit qaldı. Altay taş resimləri paleolitik dövrdən başlayıb təxminən 12 min illik bir tarixə gəlir. Oxşumağan dövrlərdə bu rayonda yaşayan xalqların izlərini namayan qılıdı. 19-cu əsrdən başlayıb siyahatçılar və tədqiqatçılar tərəfindən tonuluşqa başlayan bu qiyar resimləri 20-ci əsrdə arxeologiyalik tədqiqatlar bilən sistemlik rəvişdə arxiv kirgizildi. Bugün Altayın qiyalıq etəklərini qarğınımızda faqat resimlənilməz. Minglərcə il ilgiri yaşayan insanların dünya qarışını, itiqatlarını və təbiət bilən boğan münasibətlərini görəliyimiz. Qayda bir dana hayvanat görünüşü, qayda xuddu oxşumağan dövrlərdən gəgin bətlədik, üst-üstüge qoşulğan sızıqla şəklədə aldığımızda çıxıdığan bu taş resimləri, bətləri qəğəzdən əməz qiyalıqdın təşkil tapıdı. İnsaniyyətinin ən mühim üstü uçuq arxiblərdən biridir. Altay taş resimlərdə kiyik, tağ üçküsü, at və buqoğa oxşaş hayvanatla pəqət avının ya ki kündülük hayatdan təsvirlərlə əməz. Bəlkə insanın təbiət bilən qurğan çünqur münasibətinin izləridir. Kiyik, nəpisliki və asmanqı sozluğan müngüzlər bilən iki dünya otursu tuğan müqəddəs bir mövcudluq tək görünsə, at, yaylaq insanlarının azadlıqını, hayvanatlarda pəqət bir candarlılığı əməz, öz hayatına ait mənlərini və simvollarını kögəllikini ifadələydi. Bir qanç sızıq bilən təsvirləngən, jügürvatqan atın hərkətini bugünmə his qıla alışımızdan özü sənətinin vaxtın halqıqan küçünü otturuğa qoydu. Altay taş resimləri bizə pəqət qədimi insanların nimilərini sızqallıqını əməz, dünyağı qanda qarğallıqını sözləb verirdi. Ola üçün insan, hayvanat, tağ, dərya və asman bir-birdən ayrılğan mövcudluqla əməs idi. Həmməsi oxşaş bir çoğun hayatın parçaları idi. Bu səbəbdən, qiyalıqlağı sızılğan resimlərdə insan bilən hayvanat otturusdu ki, çıqıra bəzidə güngü bulub qalıdı. Bəzi şəkildə yerim insan, yerim hayvanat qiyabıdı ki, girdi. Bəlkim qadimkilə özünü təbiyyətindən aldı deməz, onun içidik ögən buluşu mümkün. Bugün zamanıvi şəhərlərdə asmanqı taqaşqan binalarının arısıdın, tüpraqın asfiltinin astıdın, hayvanatlarını, işkirallarının içidin körüşkü könüb qaldıq. Amma Altayın insanlar üçün təbiyyət sırtıq taşlanğan bir körünüş əməz, hayatının özüdür. Bu səbəbdən bir qiyağı sızılğan hayvanat şəkli pəqət bir resimləməz, yaşaş sulunun və dünyağı boğan qaraşlarının izi idi. Bir taş resimdən aldı tuğunumuzda, minlərcə il ilgiri oxşaş taşının yeni tuğan bir insan bilən ünsüz aldı uçuruşumuz. Onun ismini, tilini və hikayesini bəlkə bilməyimiz, amma onun qolu təkkən və onun qolu da qaldırılğan sızıqlarda oy fikirlərini, qorqunçlarını və ümidlərini his qılımız. Av görünüşləri şicaətini və hayat qılış görüşünü, qoyaş şəkilləri hayatının mənbəsini, aylanma çəmbərəklər olsa vaxtının və qaytı tuğuluşunun simvollarını namayan qılıb verirdi. Taş resimləri şu vəcidin pəqət görünüş xatırlarla əməz, bəlkə qədimi əcdadlarının zihnidin qalan izladır. Altay, Türk dünyasının mədəniyyət əsləmsədə köklərinin və qədimi başlanışlarının simvollarının biri hesablandı. Şuna Altay taş resimlərgə qaraş, pəqət arxeologiyalik bir ötmüş gəməz, ortaq bir mədəniyyət mirasının səyliqi allıqdır. Minglərcə il ilgiri taşlağı resim sızğan xalqlar özgərdi. Mədəniyyətlər və itiqadlar bir-birdən təsirləndi. Amma atın hərəkəti, kiyiknin nəpisliki, tağının küçü və asmanın məngülüklüyü oxşaş təsvirlə insaniyyətin özgərməkdə an tuyğularını bugünkücə namayan qılıb gəlməkdə.
Алтай таш рисимлери бизге инсандын эң

0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
5: Esta es la voz de Turquía.
6: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
7: Юфлет Зъри и Турция.
8: 这里是 Туарчи Чишън Бонко Дентай.
9: اینجان قره رادیو صدای ترکیه
10: ده ترکیه غنگ رادیو ده
11: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
12: پترشیه رادیو صدبوری ترکیه سخمه
13: اوادا ترکیه اونو رادیو سر
14: ایچ رادیو وچه ترکیه
15: گوارید گولس ترکیه
16: ایفیرده ترکیه اوازه
17: گیت بیر Türkiye'nin peki radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
11: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
3: Este Radyo Voz de Türkiye.
10: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: スボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
14: イッチトルキエハンギアラジオや。
2: オブデラジオグラストルキエ。
9: トルキエウヌラジオス。
2: ブラストルキエニンセシラジオス。

Terörsüz Türkiye prosesi çerçevesinde hazırlanan kanun layihəsi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul olundu. Ses vermede 468 milletvekili kanunun lehine, 88'i aleyhine ses verip 6 nəfər ise bir taraf kalıp. Kanun layihəsi hakimiyyət orqanlarının PKK, KCK terör təşkilatı ve ona bağlı qrupların silahlı fəaliyyətlərinə son qoyduğunu, eləcə də silahlarını təhvil verdiyini müəyyən etdikdən sonra istintaqların, məhkəmə təqiblərinin, hökmlərin ve əlaqəli məhkəmə proseslərinin dayandırılması üçün prosedurları tənzimləyir. Amerika Birleşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump gələcək hər hansı sülh müqaviləsinin tərkib hissəsi kimi İrandan təzminat ödənilməsini istədiyini bildirib və münaqişəyə son qoymaq üçün dayandırılmış səylərə yeni şərt əlavə edib. Trump Tehranın 5 aylıq hərbi münaqişə zamanı dəyən ziyana görə təzminat ödəməli olduğunu vurğulayıb. O, həmçinin Amerika Birleşmiş Ştatlarının Tehran'a karşı 10 illiklər ərzində həyata keçirdiği hücumlarda ölmüş və ya yaralanmış Amerikalılara görə İrandan təzminat tələb edəcəyini qeyd edib. BMT xəbərdarlıq edib ki, İsrailin Qəzzadakı hərbi təcavüzü fələstinliləri risk altında saxlayır və humanitar ehtiyacları da dərinləşdirir. BMT'nin Humanitar İşlerin Koordinasiya Ofisinin sözcüsünün muavini Fərhan Haq jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, Qəzzadakı hərbi hücumlar fələstinliləri təhlükəyə atmaqda və humanitar ehtiyacları da artırmaqdadır. Fərhan Haq əlavə edib ki, təhlükəsizlik üzrə tərəfdaşlar avqustun 7-sindən bəri bir neçə analoji insident qeydə alıblar və bunlardan bəzilərinin mülki şəxslər arasında itkilərlə nəticələndiyi bildirilir. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə yerli vaxtla gecə yarısından qısa müddət sonra hakimiyyət orqanlarının raket təhlükəsi barədə xəbərdarlığından sonra bir sıra partlayış səsləri eşidilib. Ölkənin cənub-şərqində yerləşən Zaporojye şəhərində isə Rusiyanın hücumu nəticəsində 5 nəfər həlak olub, 20 nəfər yaralanıb. Regional qubernator hücumdan sonra itkilərin sayının artmaqda davam etdiyini bildirib. Rusiya Ukraynanın Sumu və

Dnipropetrovsk vilayətlərinə də zərbələr endirib, nəticədə 3 nəfər həlak olub, 30 nəfər yaralanıb. Yayılan məlumata görə, ötən sutka ərzində Rusiyanın Sumi vilayətinə hücumları nəticəsində isə 25 nəfər xəsarət alıb. Bundan başqa Rusiya qonşuları pilotsuz uçuş aparatları və artilleriyadan istifadə etməklə Dnipropetrovsk vilayətinin 5 rayonuna 20-dən çox zərbə endirib. Nəticədə 3 nəfər həlak olub, 5 nəfər yaralanıb. Ölənlər və xəsarət alanlar arasında uşaqların da olduğu bildirilir. Kolumbiya və qonşu ölkələrdə 7,4 bal gücündə baş verən zəlzələdə onlarla insan həlak olub. Rəsmilər və şahidlər bildiriblər ki, Kolumbiyada baş verən güclü zəlzələ nəticəsində azı 69 nəfər həlak olub, çoxlu sayda insan isə dağıntılar altındadır. Yeraltı təkanlar bir neçə şəhərdə binaların uçmasına və ya zədələnməsinə səbəb olub, sakinlər küçələr axışıb. Zəlzələ Kolumbiya ilə yanaşı, qonşu Ekvador, Panama və Venezuela'da da hiss olunub. Rəsmi qurumlar dərhal tsunami təhlükəsinin olmadığını açıqlayıblar. Venezuela'da isə dağıdıcı zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 6301 nəfərə çatıb. Bu barədə Venezuela Milli Assembliyasının sədri Jorge Rodriguez açıqlama verib. Məlumata görə, əməliyyatlar zamanı 6462 nəfər xilas edilib, 73356 nəfər tibbi yardım alıb. Evsiz qalanlara 287 ev verilib, zədələnmiş 53314 obyekt yoxlanılıb və qiymətləndirilib. Xatırladaq ki, iyunun 25-nə keçən gecə Venezuelanın şimalında 7,1 magnitudalı zəlzələ baş verib. Amerika Birləşmiş Ştatları Geologiya Xidməti daha sonra 40 saniyə fərqlə 7,2 və 7,5 gücü ilə daha iki yeraltı təkanın qeydə alındığını bildirib. Ölkə rəhbərliyi fövqəladə vəziyyət rejimi elan edib. Əsas təkanlardan sonra 1500-ə yaxın aftershock qeydə alınıb. Dəyərli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin səsi radiosuna qulaq asırsınız, proqramımız bir mahnı ilə davam edir.

0: Hörmətli dinləyiciləri, bəzən bir xalqın tarixini oxumaq üçün kitablara deyil, dağlara nəzər salmaq lazımdır. Bəzən keçmiş saralmış səhifələr arasında deyil, əsrlər boyu günəşin, qarın, yağışın və küləyin aşındıra bilmədiyi bir qayanın üzərində gizlənir. Bəzən bir cümlə mürəkkəblə deyil, daşla yazılır və bu cümlə min illərdir səssiz öz hekayəsini anlatmağa davam edir. Uzaqda, Rusiya, Monqolistan, Çin və Qazaxıstan ərazilərini əhatə edən Altay dağları insanların təbiətlə dağlar, çaylar və vadilərlə ünsiyyət qurmağı öyrəndiyi qədim bir diyardır. Min illər əvvəl insanlar bu qayalara heyvanlar, ov səhnələri, at və maral təsvirləri uyublar. Zaman keçdikcə insanlar və sivilizasiyalar dəyişsə də daşlarda qalan izlər silinməyib. Altay petroqlifləri təxminən 12 min il əvvələ Paleoloid dövrünə aiddir. Bölgədə müxtəlif zamanlarda yaşanmış icmaların izlərini daşıyır. 19-cu əsrdən etibarən səyyahlar və tədqiqatçılar tərəfindən tanınmağa başlayan bu qaya üstü rəsmlər 20-ci əsrdə arxeoloji tədqiqatlar vasitəsilə sistemli şəkildə sənədləşdirilib. Hazırda Altay dağlarının qayalı yamaçlarına baxanda təkcə təsvirləri deyil, həm də min illər əvvəl yaşamış insanların dünya görüşünü, inanclarını və təbiətlə əlaqəsini görürük. Bəzən tək bir heyvan fiquru, bəzən isə müxtəlif dövrlərdən bir-birinin üstünə düşmüş xətlər kimi görünən bu petroqliflər bəşəriyyətin ən qədim açıq hava arxivlərindən biridir. Altay petroqliflərindəki maral, dağ keçisi, at və öküz fiqurları sadəcə ovçuluq və ya gündəlik həyatın təsviri deyil, bəşəriyyətin təbiətlə dərin əlaqəsinin göstəricisidir. Zərifliyi və göyə ucalan boynuzları ilə maral iki dünya arasında dayanan müqəddəs bir varlığı, at isə çöl xalqı üçün məsafələri qət etməyi, azadlığı, hərəkəti və gücü simvolizə edir. Daşa həkk olunmuş bu fiqurlar qədim insanların heyvanlarda təkcə canlı varlıqları deyil, öz həyatları ilə bağlı dərin mənaları gördüklərini göstərir. Bir neçə sətirdə təsvir olunan qaçan atın hərəkətini hələ də hiss edə bilməyimiz incə sənətin zamansız gücünü ortaya qoyur. Altay petroqlifləri bizə qədim insanların dünyanı necə qavradıqlarını göstərir. Onlar üçün insanlar, heyvanlar, dağlar, çaylar və səma ayrı-ayrı varlıqlar deyil, eyni böyük həyatın hissələri idi. Buna görə də qaya üstü rəsimlərdə insan və heyvan arasındakı sərhədlər bəzən itir. Fiqurlar yarı insan, yarı heyvan görünüşü alır. Qədim insanlar özlərini təbiətə qarşı deyil, onun bir hissəsi kimi görürlər. Hazırda müasir şəhərlərdə binalar arasındakı səmanı, asfaltın altındakı torpağı və heyvanları yalnız ekranlardan görməyi öyrəşmişik. Lakin qədim Altay xalqı üçün təbiət kənardan izlənilən bir mənzərə deyil, həyatın özü idi. Petroqlifin qarşısında dayanarkən min illər əvvəl eyni daşa toxunmuş insanla səssizcə qarşılaşırıq. Onların adını, dilini və ya hekayəsini bilməsək də, həkk etdikləri xətlərdə düşüncələrini, qorxularını və ümidlərini hiss edirik. Ov səhnələri cəsarəti və yaşamaq uğrunda mübarizəni, günəş həyatın mənbəyini, spiral və dairəvi təsvirlər isə zamanın və yenidən doğuluşun simvollarını əks etdirirlər. Altay Türk dünyasının mədəniyyət daşında köklərin və qədim başlanğıcların simvoludur. Buna görə də Altay petroqliflərinə baxmaq sadəcə arxeoloji keçmişə deyil, həm də ortaq mədəni irsə baxışdır. Min illər əvvəl daşlara rəsm edilən icmalar dəyişmiş, mədəniyyətlər və insanlar bir-birinə təsir etmişdir. Lakin atın hərəkəti, maralın zərifliyi, dağın gücü və səmanın sonsuzluğu kimi təsvirlər insanlığın dəyişməz hisslərini bugünə gətirib çıxarmışdır. Altay petroqlifləri bizə beşəriyyətin ən qədim arzularından birini unudulmamaq və iz qoymaq istəyini xatırladır. Mahnıda, hekayədə, uşağın yaddaşında və ya daş üzərində. Çünki bəzi səslər səssiz də olsa eşidilir. Bəzi hekayələr sözsüz də danışılır. Min illər əvvəl daşa həkk olunmuş o kiçik xət indi də eyni səssiz cümlə ilə bizə müraciət edir. Məni unutma. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk Dünyasının Müqəddəsləri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Rumeldə mənəvi iz qoyan Qazi Mücahid, Qızıl Dəli Seyid Əli haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaç İpeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Xorasan diyarından çıxıb Anadoluya gələn Qızıl Dəli Seyid Əli, Türk sufi ənənəsini Rumeliyə daşıyan qeyri-adi bir irfan əhlidir. O, Hacı Vəli Bəkdaşı dərgahında xidmət etmiş, mətbəx işlərində bişərək kamilləşmiş bir dərviş olmuşdu. Əfsanəyə görə bir gün Hacı Vəli Bəkdaşı dərgaha hələ qazanlar qaynamazdan əvvəl gəlir. Seyyid Əli tərəddüd etmədən ayağını alovun içinə salaraq yeməyi bişirməyə başlayır. Bu möcüzə qarşısında Hacı Vəli Bəkdaşı bir taxta iki aslan oturmaz deyərək Rumeliyə yola düşməyin vaxta çatdığını bildirir. Beləcə o, Hacı Vəli Bəkdaşının icazəsi və himməti ilə yeni fəth edilən torpaqlara doğru yola çıxır. Osmanlının Rumeliyə keçidi zamanı Seyid Əlinin də Qazi Dərvişlər kərvanına qoşulduğu bildirilir. Rəvayətə görə, Orxan Qazinin oğlu Süleyman Paşa 1356-cı ildə Çanaqqala boğazını keçərkən o da onunla birlikdə imiş. Seyid Əlinin Qızıl Dəli ləqəbi də bir əfsanəyə dayanır. Dimetoka yaxınlığında indiki Yunanıstan, qurduğu dərgahının yerləşdiyi ərazidən axan Qızıl Dəli dərəsi bu adı ilham versə də, Bəkdaşı ənənəsi onun möcüzələrini belə ifadə edir. Hacı Bəkdaşın dərgahındakı ocağın alovunu öz bədənindən çıxan qırmızı atəşlə yandırdığı üçün ona Qızıl Dəli deyiblər. Əvvəlcə qəribə səslənsə də, Türk sufi dünyasında dəli sözü mənəvi coşqunluğun və ilahi eşq yolunda sərhədləri aşan ruhun təcəssümü mənasına gəlir. Qızıl Dəli Seyid Əli dünyadan və nəfsindən keçmiş, ömrünü ilahi eşqə bağlamış bir mücahid olaraq yad edilir. Rumeliyə keçdikdən sonra Seyid Əli illərlə fəth yollarında at çapmış, Gelibolu'dan Edirne'yə uzanan yürüyüşlərdə iştirak etmiş və cənglərdə mühim rol oynamışdı. Qalibiyyətlərdən sonra Qazi Evrenos bəyə orduya rəhbərlik etməyə həvalə etmiş və Dimetoka yaxınlığındakı mühim keçiddə

öz dərgahını qurmuşdu. Yıldırım Bəyazit Rumeldəki uğurlarına görə 1402-ci ildə bu dərgaha 3 kəndin gəlirini bağışlamış və Osmanlı dövləti bu təkkəni rəsmi olaraq tanıyaraq qoruma altına almışdı. Beləliklə, Seyid Əlinin təsis etdiyi təkkə ancaq dini bir yer deyildi. Eyni zamanda Osmanlının Balkan siyasətində də önəmli yer tutan köklü bir irfan mərkəzinə çevrilmişdi. Hacı Vəli Bəktaşini pir, Həzrət Əlini isə pirin piri bilən Bəktaşilər Qızıldəlini bu yolun əvəz olunmaz bir bələdçisi kimi yad edir. Bu haqda Bəktaşilərdən biri belə deyir. Mənim pirim Hacı Vəli Bəktaşidir. Pirim də pirin piri, Mərdan Əlidir. Elə o, Seyyid Əlinin tam özüdür. Bu misralarda Qızıldəli Seyyid Əli, Hacı Vəli Bəktaşdan aldığı mənəvi nuru davam etdirən və kökü Həzrət Əliyə gedib çıxan bir qəlb sultanı kimi təsvir olunur. Qızıldəli dərvişləri də digər Bəktaşi və Ələvi sufilər kimi vəhdətül vücud, yəni varlığın birliyi inancını mənimsəmişdilər. Ancaq o var. Görünən aləm isə onun təcəllisidir deyə ifadə olunan bu təzəvvüf fəlsəfəsi onların hər bir davranışında öz əksini tapmışdı. Bu inam sayəsində dərgahda dilə, dinə və mənşəyə baxılmadan birgə yaşayış və sevgi mühiti hökm sürmüş. Türkmən babaları, Yunan övliyaları və Balkan xalqları əlinə, belinə, dilinə sahib ol düsturuyla bir araya gəlmişdilər. Seyyid Əli məhz belə bir irfan mərkəzinin rəhbəri olaraq Türk kimliyi ilə İslam sufi təsvirini birləşdirmiş, dövrünə və sonrakı əsrlərə dərindən təsir etmişdi. Qızıldəli Seyyid Əlinin nəfəsi aradan 6 əsr keçməsinə baxmayaraq, Trakiyadan Balkanlara qədər əsməkdə davam edir. Bugün Yunanistanın Dimetova bölgəsində yerləşən Rusa, Kiçik Dərbənd kəndindəki Seyyid Əli təkkəsi, digər adı ilə Qızıldəli Sultan təkkəsi hələ də ayaqdadır. Dərgahın yuxarı təkə adlanan hissəsindəki türbə hələ də qorunub saxlanılır və ziyarətçilərə də açıqdır. Qərbi Trakya və Dimetok ətrafında yaşayan Ələvi Bəktaş icmaları Qızıldəli mərkəzdə mənsublar və bu yer ətrafında qurduqları dərnəklərlə inanclarını yaşadırlar. Hər il müəyyən günlərdə dərgahda və ətraf kəndlərdə qurbanlar kəsilir, mərasimlər keçirilir. Türkiyə, Yunanistan və Balqaristandan gələn insanlar bu tədbirlərdə bir araya gələrək ortaq yaddaşlarını yaşadırlar. Bu təşəbbüs Qızıldəlidən miras qalan yolu nəsildən nəslə daşıyır. Türk İslam sufiliyi Qızıldəli Seyyid Əli kimi könül sultanlarının mirası sayəsində Balkan torpaqlarında dərin köklər salmışdı. Bu irs təkcə keçmişin xatirəsi deyil, bugünümüz və gələcəyimiz üçün də bir yol göstəricisidir. Bu dəyərləri yaşatmaq, onu doğru anlamaq və qorumaqla mümkündür. Qızıldəli Seyyid Əlinin təbliğ etdiyi sevgi, birlik və qardaşlıq bugün də bəşəriyyət üçün bir şəfa mənbəyidir. Unutmayaq ki, Qızıldəli Seyyid Əli Türk sufili səmalarında parlayan bir qütb ulduzudur. Onun izi ilə getmək, Hacı Vəli Bəktaşidən bəri qorunub yaşadılan mərifət və mərdliyi gələcəyə daşımaq deməkdir.